0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt. Egendyrket smaker best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 850 kroner, og 2 bærbusker til kun 300 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Det sommersalg hos Skausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller i din lokale Skausen. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
3: Hit radio.
2: Dagens hits.
3: The beat. Heart.
2: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, da er den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls, It's a Sin, kommer til Oslo i august. Vinn billetter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke jeg.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det er fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
7: God.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeidet.

Petra Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. I Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Da var torsdagens utgave av Metremorgen i gang. Klokka er så vidt passert 6, og her er vi veldig klare.

0: A Train og Drops of Jupiter på Radio Metro. God morgen, god torsdag, eller lille fredagsaften som vi liker å kalle dagen. 11. juni I dag, årets 162. dag og 203 dager står igjen av året. Det var soloppgang over hovedstaden 3.56, og så går sola ned igjen 22.38 I kveld. Så kan vi gratulere Borgar, Bjørge og Bjørg, som alle har navnedag I dag. Sånn, da har vi liksom gått gjennom de faste påstandene da, som vi pleier å gjøre sånn først og fremst på morgenen. Det må vi jo sette dagen. Vi vil se litt randet på historien også for den 11. juni. Etter Ed Sheeran, først Janet Jackson nå med et par minutter her.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt. Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Det 11. juni I dag, og ifølge gammel overtro, så dette her fandens fødselsdag, for det var den ene forfallsdagen for lån, den andre var 11. desember, ifølge lov av 1643. Det også datoen for Christiania Krakke I 1899, med utgangspunkt I forretningsmannen Christian Kristoffersens konkurs. 1913 ble det vedtatt alminnelig stemmerett for kvinner I landet, og så hopper vi fram til 1982, og dagens dato var det premiere på Steven Spielbergs film E.T. I 2003 så vedtok byrådet I Oslo å bygge nytt Bislett stadion, trass Riksantikvarens protester, og samme dato I 2005 åpnet Nobels fredssenter I Vestbanebygningen. Jammen ble også Nasjonalmuseet åpnet på dagens dato bak Nobels fredssenter 11. juni I 2022. Og I 2008 ble felles ekteskapslov vedtatt av Odelstinget med siktemål å gi adgang til likekjønnet ekteskap.
1: I kveld ble det nye kjønnsnøytrale ekteskapslova vedtatt I Stortinget. Homofile får nå rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, og lesbiske skal få rett til assistert befruktning.

0: True Blue fra Madonna i Metromorgen. Håper du har en ålreit start på torsdagen så langt. James Morrison og Jesse J er klare nå ganske snart. Også en klassiker fra Wet Wet Wet etter nyhetene.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
15: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
16: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. I Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. 5 personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Wet, og deres absolutt desidert største hit. Du hørte Love Is All Around I Metromorgen denne torsdagsmorgen. Vi nå skal titte innom NTB for en liten titt innom hva som skjer I dag da, og vi kan jo starte med det som kanskje mest den store snakkelsen I disse dager, nemlig fotball-VM. Det starter I dag I USA, Kanada og Mexico med åpningsseremoni I Mexico by og åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Og for første gang så deltar hele 48 nasjoner, og som du har sikkert fått med det da, så altså Norge med I VM for første gang på 28 år. I Oslo tingrett så går kampen drapssaken mot slutten når aktor legger ned påstand om straff for den 18 år gamle tiltalte. Kringkastingsrådet skal I dag vurdere en rekke saker, blant annet NRKs dekning av Marius Borg Høyby-saken. KrF oppsummerer det politiske halvåret og ser frem mot lokalvalget neste år, mens Norges Bank de legger frem nye tall fra næringslivet som kan gi en pekepinn på hva som skjer med renta neste uke. Europa har også knyttet stor spenning til dagens rentemøte I sentralbanken ESB, der mange venter en renteøkning. Og I Brussel møter statsminister Jonas Gahr Støre både EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen og NATO-sjef Mark Rutte for samtaler om europeisk samarbeid og sikkerhet.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean I Metro Morgen. Nå I helgen så det Oslo Grand Prix på Bjerkebanen. Der markeres det 60 år med Oslo Grand Prix, og det markeres blant annet da med at vi deler ut 60 billetter totalt til deg som vil på Bjerkebanen. Og det vel egentlig bare å sende oss en sms. Kodeord sommer. Det sender du til 2030, og så skriver du hvor mange billetter du vil ha, og så ringer Lars deg kanskje da I ettermiddag for å gi deg billetter, for sånn det har fungert gjennom hele denne uka her. Men samtidig har også jeg og Lars da vært en tur innom Bjerkebanen vi, og konkurrert I fem forskjellige oppgaver. Og hvem best av meg og Lars? Hvem vinner I fem oppgaver som vi da gjør? Vi har ridd kjepphest, det vil si hoppa hinder med det. Og så har vi kastet hestesko. Det to videoer som nå ligger ute på Facebook. Så kommer det en ny video også I løpet av dagen I dag, med den tredje runden. Kan du tippe da hvem som best av meg og Lars, og så kan du vinne 1000 kroner med bare skrive Stian eller Lars, rett og slett. Vanskelig skal det ikke være, faktisk. Nå skal vi snart til Nelly Furtado. I'm like a bird faktisk rett rundt hjørnet.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
3: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Last ned din lyd I App Store, eller I Google Play.

0: Vår, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Manges første møte med Nelly Furtado var nettopp med den låta her, I'm Like a Bird, i Metro Morgen. Det torsdag, nærmer oss helg, lille fredagsaften som vi liker å kalle dagen. Og Endre sitter klar og berett med nyheter gjennom morgenen i dag. God morgen, Endre.
1: Jo, takk, og god morgen også herifra. En forholdsvis aktiv nyhetsdag på dagen hvor VM starter i Mexico by. Vi har en nyhetssak om ruskjøring. Det mindre av det, i alle fall hvis vi skal tro tallene. Politiet sier at det mer i de tallene enn hva øyet ser. Høyby anker ikke varetektsbeslutningen fra i går. Han sitter dermed fortsatt fengslet frem til den 15. hvor han får dommen. Og så det påtalemyndigheten som i dag kommer til å legge ned sin påstand om straff i Kampen-drapet.
0: Da endrer jeg, gir deg nyheter klokka 7 etter The Monroes. Her Cheerio.

0: Radio. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent, før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag morgen, 11. juni. Sommerens nyår er her. Quishing. Og det skal vi prate litt mer om for å høre hva er for noe etter UB40. Her er Red Red Wine. Radio.

kom inn en pressemelding her fra mobilselskapet ICE, som nå advarer mot QR-kodesvindel på pubber og utesteder I sommer. Og I den forbindelse har vi fått enda et nytt ord å lære oss, nemlig quishing. QR plus phishing blir quishing. Høres ut som en ny treningsform da, eller kanskje en asiatisk nullrett, men nei, det altså svindel da med falske QR-koder, og det fikk meg til å tenke på hvor mange nye ord vi må lære oss bare for å holde tritt med folk som prøver å lure oss. Før hadde vi jo bare en kategori, det var svindler. Nå har vi phishing, smishing, spoofing, quishing, og så det sikkert flere også som jeg ikke tør uttale høyt I frykt for å måtte abonnere på noe. Og kanskje det derfor mange mener at ting var enklere før da, ikke fordi folk var ærligere, det var det nok ikke også, men der slapp de I hvert fall da å lære et nytt ord hver gang noen prøver å stjele pengene dine. En gang I tiden så ble det lurt av en kjeltring, nå blir det utsatt for avansert digital hendelse med eget navn, logo og forkortelse. Det Are you ready?

0: Not in Love fra Henrique Iglesias og Kelis i Metro Morgen, hvor vi nå snart skal ta en liten telefon til dagens deltaker I lykketallet. Prøv å dele 10 000 kroner etter Bruno Mars. Først til Ace of Base om et par minutter.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: Er something right? Ja, Westlife I møter I morgen, og så skal vi til både Seal og Johnny Nash kommer også nå etter nyhetene 7:30. Skal du blant annet høre at aktor I dag kommer med straffepåstand I kampensaken?
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp. Ja. Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
10: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
11: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
13: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
14: Rettssaken for kampendrapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de fire første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
15: Sol, sommer og variert musikk.
16: Det fint med sommer.
17: Varme og bade og...
18: Det spise is I vannet.
16: Det fint vær.
19: Fri fra jobb.
20: God sommer. Ja!

0: Noe som hører sommeren til, det nok veiarbeid altså, for det slik at veiene våre, de må fikses og pusses opp litt innimellom. Og da det jo viktig at alle respekterer arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid. Og avdelingsdirektør I Statens vegvesen, Nils Karbø, det en ting dere opptatt av, så det at folk tar hensyn.
1: Ja, det vi veldig opptatt av, at de skal oppleve en trygg hverdag de også, som gjør en veldig viktig jobb for at veiene skal bli bedre, at vi skal klare å holde opp den standarden som og også forbedre standarden. Så de som, når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres. Og det sånn at det ikke alltid man ser at det noe som skjer, men det en grunn til at de skiltene står der, det en grunn til at den fartsgrensen nedsatt, og det kan gå på sikkerhetstiltak på veinettet, det kan være at det noen som jobber et sted hvor du ikke ser, så vær så snill, og vår innstendige oppfordring at de skiltene respekteres, så blir det en bedre hverdag for de som jobber ute på og langs veien. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Backstreet Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin. Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Mysteriet deg fra Vilhetsvåg og Lisa Nilsson I Metro Morgen. Titter innom Vy her og ser at det går litt tregere enkeltsteder, blant annet mellom Osleis og Lillestrøm, der det færre spor I bruk. Også en sporvekselfeil I Mjøndalen, som gjør at du må regne med litt rande forsinkelser. Her straks nå, Glass Tiger, My Town, om et par minutter.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Glass Tiger of My Town på Radio Metro nå. Klokka nærmer seg 8, og det nyheter rett rundt hjørnet, Endre.
1: Ja, og nå har jeg vel det som bare kan beskrives som en skikkelig saftig oppdatering her. Vi har følgende sak klar.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Politiet i Oslo har utviklet en ny drone med elektrosjokkvåpen. Du hørte rett, det skal vi snakke om. Vi skal høre om Støre som på utenlandsbesøk i Bryssel i dag, skal møte både EU og NATO, og så det dette lille idrettsarrangementet da, borte i Nord-Amerika. VM i fotball starter i dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent, før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Til Endre for både nyheter og vær, og mer vær når vi ser på dagene fremover, også nå etter litt musikk fra Kaoma. Bare sette på seg det brede beltet og få fram hoftene. Nå skal det danses lambada.

Jeg satt forberedt mot kvelden I går, hvor det skulle komme regn og torden. Det var varslet så mye at sommeravslutningen til min yngste sønn ble avlyst på forhånd, men det kom ingenting altså. Og I dag så det ventet lettskyet opphold, men enkelte ettermiddagsbyger, samt noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen. På Vestlandet skiftende skydekke og noen byger. Agder og Telemark får noen ettermiddagsbyger ellers mye lett til halvskyet oppholdsvær. For de kommende dagene så det fortsatt lavtryksdominert med ustabile luftmasser og frontpassasjer. I morgen lettskyet på Østlandet, noe mer skyet på Sør- og Vestlandet. I løpet av dagen så kommer det inn noen fronter med regn og regnbyger fra vest, og det kommer mest nedbør sør for Bergen og Oslo. Lørdag, halvskyet til skyet og regnbyger, kun få I vest første halvdel av dagen, og flest I øst. Sør på Østlandet 15-30 millimeter I løpet av døgnet og tordenfare også. Søndag, lett til halvskyet, men enkelte perioder med skyet og byger på Sørlandet og lengst sør på Østlandet.

0: Where the last ones go fra Espen og Sissel her på Radio Metro. Riktig god torsdag morgen. Har du vært innom Facebook-siden til Radio Metro de siste dagene, så har du kanskje sett at Lars på ettermiddagen og jeg, vi konkurrerer på Bjerkebanen I forbindelse med Oslo Grand Prix som feirer 60 år nå I helgen. Og vi har hoppet hinder med kjepphest, og vi har kastet hestesko, og det går rett og slett ut på å finne ut hvem det som best av meg og Lars da? Hvem vinner I etter totalt 5 øvelser? Du kan være med å konkurrere om det på Facebook og Instagram, bare med å kommentere altså, så kan du vinne 1000 kroner. Men du kan også få billetter til Oslo Grand Prix I helgen. Hvordan du skal få det skal du få vite etter Van Morrison om et par minutter.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sa hun det? Ikke heller.
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

sommerdestinasjon på aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Love Somebody fra Morgan Wallen I Metromorgen. Læringsresultatene når skole har falt de senere årene. For å få skolestart til høsten så blir det mer fokus på grunnleggende regneferdigheter I matematikkundervisningen. Regjeringen mener nemlig læreplanen fra 2020 har lagt for stor vekt på utforsking og refleksjon og for lite da, på selve regningen. Og det sier kunnskapsminister Karin Esten Nordtun til NTB at når stadig flere elever sliter med matematikk, så må skolen bli tydeligere på at elevene først må lære å regne før de kan utforske og forstå faget. De nye læreplanene får da mer konkrete mål og tydeligere progresjon og større fokus på grunnleggende ferdigheter, som kanskje også foreldrene litt up I gamet her altså.

0: Wine er også back to black på Radiometro med Soul Asylum, altså Jimmy Cliff, etter en nyhetsoppdatering der du skal høre at Oslo-politiet har utviklet en drone utstyrt med elektrosjokkvåpen.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
7: Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I Brussel I Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen I dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Reggae Night fra Jimmy Cliff I Metro Morgen. Kom over en undersøkelse her nå som viser at 40% av norske menn mener de kan gjøre fagarbeid hjemme selv. Og jeg må si, tallet overrasker meg litt, Anne. Det bare 40 altså? For dette her jo mannens superkraft, det ikke det? Gi oss en YouTube-video på 6 minutter, en skruetrekker og et selvsikkert nikk, så vi plutselig både elektriker, rørlegger og byggmester. Problemet bare at forsikringsselskapene ikke like enige om nettopp det der da. Frende har jo hentet inn noen tall her og advarer nå om at mange gjør jobber de egentlig burde overlatt til fagfolk. En av tre har blant annet prøvd seg som rørlegger. En av fem har vært innom elektrikerfaget. Vi kan jo stå I garasjen, men med en ledning I hver hånd og se hvor vanskelig kan det være, som omtrent den samme setningen som innleder omtrent halvparten av alle katastrofefilmer der ute. Forskjellen på en fagarbeider og en mann med selvtillit jo ofte at fagarbeideren faktisk vet hva han driver med. Ja, vi menn, vi har jo alltid ment at vi kan alt da, har vi ikke det? Forskjellen nå at forsikringsselskapene, de har jo statistikk som tyder på den stikk motsatte. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, vi Rene Kleisen. Hørte Egypt Song på Radio Metro denne torsdagen, hvor altså fotball-VM da starter I en dag med åpningskampen da mellom Mexico og Sør-Afrika fra klokka 21. Selve åpningsseremonien på Azteca stadion I den meksikanske hovedstaden, den starter halvannen time før kampen mellom Mexico og Sør-Afrika begynner. Men dette her da en av tre åpningsseremonier I VM, for selvfølgelig det pågår jo over tre land dette her da. Så I morgen det Kanada sin tur, da skal blant annet Alanis Morissette og Michael Bublé opptre I forkant av deres første kamp med Bosnia-Herzegovina I Toronto. Og USA åpner da til 13. juni med en rekke store navn på scenen I forkant, blant annet Katy Perry, Future og Tyler blant annet, som skal da spille før vertsnasjonen åpner mot Paraguay. En liten stund til henne altså. Du, det store problemer på Gardermobanen I morgentimene I dag, og togtrafikken den står litt I stampe. Strekningen Oslo-Lillestrøm har færre spor I bruk, og Romeriksporten benyttes ikke for tog som kjører fra Oslo mot Lillestrøm. Disse avgangene blir derfor dirigert via hovedbanen gjennom Groruddalen, så da tar det nødvendigvis litt lengre tid da. Så det bare å Følg med på de løpende trafikkmeldingene fra Vy og Bane Nor, og være forberedt på at ting kan ta litt lengre tid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer?

0: I can dream about you fra Dan Hartman I Metro Morgen denne torsdagen, eller lille fredagsaften som vi liker å kalle det, eller hva endre?
1: Jeg synes I alle fall at lille fredagsaften har en sånn god svung, et mye bedre navn på torsdag, spør du meg. Og jeg nyter I alle fall begynnelsen på dagen her jeg sitter I min meget behagelige kontorstol og anskuer hva som foregår her hjemme og ute I verden. Vi skal snakke om kringkastingsrådet. NRK har et kringkastingsråd som møtes, og de skal ha sitt siste møte I dag, og det handler om Marius Borg Høyby. Det gjelder om både nyhetsdekning, humor og satire. I tillegg så skal vi få høre om Støres møter I Bryssel, og ja, det som trolig var en falsk melding til politiet. Guess it's

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Lille fredagsaften er torsdag da, den 11. juni, med Eros Ramazzotti og Anastasia, også Mr. Big og Ella Henderson på vei inn for de neste 15 minuttene. Men nå, Don Henley, The Boys of Summer!

0: I belong to you ifra Eros Ramazzotti og Anastasia. Og skal vi straks lære litt om et nyord nå. Quishing. Hva nå det for noe?
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Right Price Bryne, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og

kommet en pressemelding her fra mobilselskapet ICE, som nå advarer mot QR-kodesvindel på pubber og utesteder I sommer. Og I den forbindelse har vi fått enda et nytt ord å lære oss, nemlig quishing. QR plus phishing blir quishing. Høres ut som en ny treningsform da, eller kanskje en asiatisk nullrett, men nei, det altså svindel med falske QR-koder, og det fikk meg til å tenke på hvor mange nye ord vi må lære oss bare for å holde tritt med folk som prøver å lure oss. Før hadde vi jo bare en kategori, det var svindler. Nå har vi phishing, smishing, spoofing, quishing, og så det sikkert flere også som jeg ikke tør uttale høyt I frykt for å måtte abonnere på noe. Og kanskje det derfor mange mener at ting var enklere før da, ikke fordi folk var ærligere, det var det nok ikke også, men da slapp de I hvert fall da å lære et nytt ord hver gang noen prøver å stjele pengene dine. I gang I tiden så ble det lurt av en skjeltring, nå blir det utsatt for avansert digital hendelse med eget navn, logo og forkortelse. Det der.

0: En av halvdelen av Savage Garden. Du fikk Darren Hayes og Insatiable på Radio Metro. Her ligger både Lene Marien, Bill Withers og Taylor Swift på tur etter... Der skal vi høre at Kringkastingsrådet skal diskutere NRKs dekning av Høyby-saken, og så humor og satire skal under lupen. Og Endre har mer enn nyhetene da, om bare et par minutter her.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
8: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
9: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
14: Det fint vær.
15: Fri fra jobb.
16: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Leave Right Now fra Will Young. Nettopp det jeg skal gjøre. Forlate studio her nå, overlate det hele til Trond Harald, som holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. Lars på ettermiddag klokka to, og så får du nyheter fra Endre nå klokka ti. Jeg Stian Berg, tilbake igjen i morgen tidlig klokka seks. Første mann opp.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Når fotball-VM for menn starter i dag, egnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og her værvarselet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag og velkommen til Metro formiddag. Det 11. juni og vi sier takk til Stian for Metro morgen. Adele med You Make Me Feel My Love, Joshua Caddison og Jesse venter på oss etter Freestyle. Her Vil Ha Deg på Metro.
3: Metro.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en

0: Samsung vaskemaskin med dampvask til under halvpris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Joshua Caddison og hans Jesse på Radio Metro. Mer variert musikk mens du på jobb. Og Cock Robin, Katie Melua og R.E.M. står for det. Etter Teddy Swims, her Lose Control.

Petra Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

Gjennom hele sommeren så skal Radio Metro og Din Lyd gi bort billetter til noen av Norges mest spennende opplevelser. Det kan være alt fra fornøyelsesparker, dyreparker til festivaler, familieopplevelser og andre aktiviteter. Du kan følge med i Metro morgen og Metro ettermiddag, for der får du lydhint gjennom hele uka fra ukas destinasjon. Og din oppgave, det å finne ut hvor vi skal. Og når du tror du vet hvor vi skal denne uka, så sender du oss en sms med kodeordet sommer, etterfylt av hva den destinasjonen heter, og sender av gårde til 2030. Kanskje er det du som stikker av med billetter før du vet ordet av det.

0: fra R.E.M. på Radio Metro. Om ikke så lenge så venter Dido på oss. Det blir Sand in My Shoes.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

Sand in my shoes. Det Dido på Radio Metro I Metro formiddag. God sommer og god torsdag. Gareth Gates og Tom Petty etter Miles Smith. Nice to meet you.

Petra Boys, live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Maria Mena og I Don't Wanna See You With Her på Radio Metro. Ditt første valg for god og variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Det blir nyheter og vær etter Steve Winwood, Higher Love om ikke så lenge.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
9: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
13: 1881
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det fint med sommer.
18: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: To minutter over 11. Du har fått nyheter og vær, og du på Radio Metro. Velkommen til en ny time av Metro formiddag. Martine Settlitz, Girl Like You og Commitments, Mustang Sally etter Imagination. Skru opp lyden, for her Just an Illusion.

0: Like You og Bertine Zetlitz på Radio Metro. Metro formiddag denne torsdag 11. juni. Commitments klar om litt. Det blir Mustang Sally.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne!

0: Anne, det litt krise her, det tom for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is I vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

bankere du har tenkt deg 10 000 kroner rett inn på konto, da må du følge med I Metro Morgen I morgen tidlig. Du spiller kanskje lykketallet I morgen tidlig 10 på halv 8. Alt du trenger å gjøre å gjette et riktig tall mellom 1 og 99. Treffer du, så kan 10 000 kroner bli dine. Meld deg på sms-kodeord lykke

0: Christer Sandelin fra 1989, plata som het Luften Darrar. Det var det hun vil ha på Radiometro, hvor det blir UB40 om litt. Det blir Red Red Wine.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Plantehallen. Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: things that I've got.
1: Benson Boone og Beautiful Things på Radio Metro. Om få minutter så venter Phil Collins på deg. Two Hearts, Pink også, Never Gonna Not Dance Again. Jeg håper du har en fin torsdags formiddag sammen med oss her I Radio Metro. Og her Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Never Gonna Not Dance Again ifra Pink på Radio Metro. Jim Diamond, I Should Have Known Better etter dette.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere. Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertakelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. I dag blir det perioder med sol og skyer over Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Vestland. I ettermiddag kan det komme regnbyger, lokalt med torden. I natt og tidlig i morgen det stort sett skyer, fortsatt noen regnbyger. I morgen blir det mer skyet og mer sammenhengende regn utover ettermiddagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Metro, torsdag ettermiddag denne 11. juni, hvor du hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, og det blir Westlife med World of Our Own og Four Non-Blondes, også med What's Up etter Johnny Nash. Her I Can See Clearly Now.
3: Metro.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

What's up ifra For Non Blondes på Radio Metro. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Vi skal snakke om sommerkonkurransen vår. Du skal finne ut hvilken destinasjon vi har reist til denne uka. Det blir Tina Turner også, etter John Mayer og Katy Perry. Who You Love.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Gjennom hele sommeren så skal Radio Metro og Din Lyd gi bort billetter til noen av Norges mest spennende opplevelser. Det kan være alt fra fornøyelsesparker, dyreparker til festivaler, familieopplevelser og andre aktiviteter. Du kan følge med i Metro morgen og Metro ettermiddag, for der får du lydhint gjennom hele uka fra ukas destinasjon. Og din oppgave, det å finne ut hvor vi skal. Og når du tror du vet hvor vi skal denne uka, så sender du oss en sms med kodeordet sommer, etterfylt av hva den destinasjonen heter, og sender av gårde til 2030. Kanskje det du som stikker av med billetter før du vet ordet av det.

0: And Susanna Cries ifra Espen Lind på Radio Metro. The Monroes, Sunday People etter dette.
1: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ja, da du den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks.
3: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sol, sommer og variert musikk. Dette er Radio Metro.
1: Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbanen.

I Need fra Olivia Dean, britisk unge dame med kjempesuksess. Det blir spennende å se hvordan det går med henne om noen år. Jeg tror det kommer til å gå veldig, veldig bra. Det blir Johnny Logan, det blir Sabrina Carpenter. Det mer variert musikk der på Metro. Og her Mark Anthony. Han synger You Sang To Me.

0: Please, please, please ifra Sabrina Carpenter. Klokka straks ett. Det nyheter å være til deg etter Christy Berg, High on Emotion, ganske snart.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is I vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertakelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. I dag blir det perioder med sol og skyer over Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Vestland. I ettermiddag kan det komme regnbyger, lokalt med torden. I natt og tidlig i morgen det stort sett skyer, fortsatt noen regnbyger. I morgen blir det mer skyet og mer sammenhengende regn utover ettermiddagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Du er oppdatert, og klokka den 1:02. Det torsdag ettermiddag her på Radio Metro. Sonic, It Feels So Good, og Kurt Nilsen med Wenche Knudsen, When the Stars Go Blue to Us, etter Kaoma. Her Lambada på Metro.
3: Metro.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill i hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

It Feels So Good ifra Sonic torsdag ettermiddag på Radio Metro. Det blir Kim Wilde med You Came, det blir Daughtry og Home etter The Weeknd og Daft Punk fra 2016. Det 10 år siden, plata et Starboy, og her I Feel It Coming. Tell me what you

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Black Velvet og Alana Miles på Radio Metro. Postkirrebygge, en solskinsdag etter dette.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

plata Play. Det var Ed Sheeran og hans Camera og Posturebygge før det med Forever, unnskyld, med en solskinsdag. Og her Forever and For Always. Det Shania Twain. God torsdag.

Hold On ifra Jamie Walters på Radio Metro. Klokka, den straks to, og det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti. Håper du tilbake igjen da du også. Lars Eikanger fortsetter Metro ettermiddag alldeles straks. Etter en skikkelig flott låt fra 1989. Det Donna Summer. Og This Time I Know It For Real. Ha en fortsatt fin torsdag ettermiddag her på Metro.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. I dag blir det perioder med sol og skyer over Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Vestland. I ettermiddag kan det komme regnbyger, lokalt med torden. I natt og tidlig i morgen det stort sett skyer, fortsatt noen regnbyger. I morgen blir det mer skyet og mer sammenhengende regn utover ettermiddagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag 11. juni, ja, det jo den datoen vi har gledet oss til lenge, for i dag begynner det. Ja, i dag begynner det. Oi, øye meg. Ikke for Norge riktig nok, men ja, vi skal snakke mer om det etter hvert. La oss begynne med en låt som passer både til det å være, da. Her Agnetha Feltskog.
3: Metro.

The Corrs på Metro, har du lyst til å se dem fremføre sangene sine på en liten pub I England, så kan du kikke på Clarkson's Farm, ja, med Jeremy Clarkson fra Top Gear, vet du. Han fikk disse til puben sin der jeg så en episode her forleden. Vel, jeg skal slå på tråden til en som har lyst på en tur til Bjerkebanen nå førstkommende lørdag, det Oslo Grand Prix. Men før det skal du få Billy Joel, og etter jeg har snakket I telefonen får du disse tre.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
6: Ja.
5: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
6: Wow.
5: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja, ja, ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I varmen.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer. Ja!

0: enkelsporet på plata River of Dreams. Klart en fin topp 3 plassering både I USA og England den der. Og gjorde det bra I Norge også. Hyggelig at du hører på Metro. Nei, nå skal vi ta oss en tur til til Bjerkebanen.
1: Konkurransen vi gir til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
2: Ja, Lasse.
0: Lasse Kristiansen, Lars Eikanger, Radio Metro.
2: Nei, hei du.
0: Hei.
2: Jeg har ikke pratet med på mange år.
0: Nei, du, da får vi si takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Da var du nok oppe I Nydalen når jeg var oppe og besøkte deg som het Annie der, som når jeg fikk deg til å ringe madammen når jeg fylte 30 og vekket opp og skulle til syden. Og nå jeg 64, så da kan du regne selv.
0: Åh, så hyggelig, Lasse. Det var en god gamle Radio 1-tida du snakker om nå, selvfølgelig.
2: Det var det.
0: Ja, men du, nå ringen sluttet, for nå har jeg tenkt å gi deg billetter til Bjerkebanen først kommende lørdag.
2: Nei, men så innmari hyggelig, ja.
0: Ja!
2: Det trivsel, vet du. Vi er sånn sitte tippelag, vi orker ikke å spille fotball lenger, så vi har begynt å spille på hest. Han ene har eid noen travhester opp igjennom morgenen, så de eksperter, så vi vinner ikke en krone.
0: Nei, selvsagt ikke.
2: Ja, men det blir gøy. Det blir moro å spille denne helgen.
0: Ja, og du får jo, det jo inngang, og det buffet, og det liksom bordet midt I restauranten der, og hvis dere vil ned til hestene, så får dere omvisning I stallene, og I det hele tatt. Det full pakke på lørdagen, da.
2: Ja, men det kjempehyggelig, Lars. Det var stas.
1: Konkurransen vi gir til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
0: Ja, jeg skal ringe opp en til litt senere I ettermiddag. Fremdeles noen billetter igjen. Det altså først kommende lørdag på Bjerkebanen.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke.

0: De der med jenter og sånn på Radiometro, god ettermiddag. Så vidt over halv tre, deilige torsdag, 11. juni, starten på fotball-VM. Det et par andre ting som skjedde på 11. juni du skal få vite om etter Bill Withers på Metro.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881 We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: på halv tre.
1: Ja, visst det. Det er fint vær I nesten hele Metroland I dag. Det jo en fest, ikke sant? Så klart. Vel, vi har jo allerede etablert at I dag starten på fotball-VM. Det jo så gøy da. Det ikke nok en liten stund til Norge spiller, men I dag, eller sent I kveld da, så barker de sammen vertslandet Mexico og Sør-Afrika. Hvordan tror du det går? Ja, ikke så godt å si. Men dette også den datum, altså 11. juni tilbake I 1913, at det ble alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble I alle fall vedtatt den gangen. Og så I 2008, felles ekteskapslov vedtatt av Odelstinget. Lovlig sent, ikke sant? Men det var ganske viktig for ganske mange...

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: En av verdens fineste plate heter Songs from the Big Chair og med Tears for Fears. Du har akkurat hørt fjerde singlen, sluppet omtrent akkurat på denne tiden tilbake i 1985. Det jo en låt vi alle kjenner fra dansegulvet, ikke sant? For det i, ja, hva slags takt dette her? Det valsetakt, eller hva det for noe? Jeg usikker, men du skal få Stevie Wonder's I Just Called to Say I Love You. Ja. Alle danseband har spilt den. Og så blir det Rihanna og Mickey Echo, det vi rekker av den før nyhetene klokka tre på Metro.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. I dag blir det perioder med sol og skyer over Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Vestland. I ettermiddag kan det komme regnbyger, lokalt med torden. I natt og tidlig I morgen det stort sett skyer, fortsatt noen regnbyger. I morgen blir det mer skyet og mer sammenhengende regn utover ettermiddagen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: God torsdag ettermiddag. Tenk deg bare en dag igjen, så det helg. Ja, og så det en uke igjen, og så det skolefri for ungene. Å, du verden. Ja, ja. Været kald verden veldig bra I dag, men det ser ikke så veldig lovende ut inne I helgen. Det blir litt rock'n'roll, det kan bli det ene og det andre. Apropos rock'n'roll.

Deilig sommermusikk fra Maroon 5 This Love etter Eric Hutchinson og hans rock and roll. Snart Vanessa Williams og Brian McKnight I en fin duett, og disse tre da, før halv fire.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls, It's a Sin, kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Here With Me, det Dido etter Evanescence's My Immortal. Den rå, den låta der, altså. Også Wild World med Maxi Priest, og I den anledningen synes jeg bare vi må gjøre det, altså. Jeg glemte det I går, skjønner du. Han fylte 65 år I går, vi kan jo gratulere Maxi Priest I dag med bursdagen. Selvsagt! Og hvis du har bursdag I dag, så det mye viktigere. Gratulerer med dagen. Tenk at det sammenfaller med starten på fotball-VM. Vi skal høre Lillebjørn Nilsen synge om 1000 søte damer vi på Metro, rett og slett fordi den så fin.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, da den, ja.
6: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do etter Huey Lewis and the News og den deilige Power of Love. Du skal snart få han som feiret bursdagen sin for halvannen uke siden, Jason Donovan, og så blir det hjem igjen. Jeg så et nydelig bilde av Bertine Settlitz på en eller annen rød eller blå løper i går. Du får Twisted Little Star for nyhetene klokka fire.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
10: Sånn.
9: Bagasjerom ulåst.
10: Slutt.
9: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
11: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. I dag blir det perioder med sol og skyer over Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Vestland. I ettermiddag kan det komme regnbyger, lokalt med torden. I natt og tidlig i morgen er det stort sett skyer, fortsatt noen regnbyger. I morgen blir det mer skyet og mer sammenhengende regn utover ettermiddagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god torsdag. Det betyr at det er fredag i morgen og helg. Og hvor mange er det som skal gifte seg til helgen? Det er en av de travleste bryllupshelgene gjennom hele året. Min sønn Jonas skal gifte seg på lørdag. Angel, sommeren i City. Husker du den?

Lost Without You, Delta Goodrum, Radio Metro. Jeg sa det en av de travleste bryllupshelgene gjennom hele året nå til lørdag. Og det litt morsomt da. Vil du ha noe vaskekte sladder fra Hollywood? Ja, det ikke nytt altså, men det 35 år siden da. Julia Roberts og Kiefer Sutherland, de skulle gifte seg. Men tre dager før de skulle stå til alters og si sitt unisone ja, altså akkurat i dag for 35 år siden, så bare sier de nei, dette kommer ikke til å skje. Da hadde det skjedd et eller annet da, vet du, dårlig stemning. Ja. All right. Crowded House fra plata Woodface og disse tre før halv fem.

0: podcasttilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.

Crowded House fra Down Under, eller der omkring på Radio Metro. Kvart over fire, god ettermiddag. Ja, det har skjedd ting i trafikken. Nå jo en stund siden, men det var en kollisjon på Sandviksbrua. Det kjedelig når det skjer på en torsdag ettermiddag, for det veldig mange biler som skal ferdes over den brua akkurat på den tiden. Og det har vært noen andre småting også rundt omkring på veiene. Eller som en venn av meg sa forleden, hvorfor kaller de det rush-trafikk når det ikke noe som rusher? Alt går så utrolig sakte. Ikke sant? Ja, ja. Lite tankekors der. Her Adele på Metro.

ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Nelly Furtado etter The Commodores og den usedvanlig vakre Night Shift. Som jo handler om storheter som dessverre har gått inn I evigheten, halv fem hvert øyeblikk. Vi skal spille en låt fra tidlig 80-tall, Imagination med Just an Illusion. Ja, hvis du husker den, så tenker du, åh, jeg gleder meg. Og så skal vi høre hvordan det gikk med Anne-Marie. Hun var med I lykketallet 10 på halv 80 dag morges, om litt.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: God ettermiddag med Just an Illusion og Imagination. Hvis du husker sommeren 1982, da husker du denne låta her. Og hvis du har en mor eller far som husker sommeren 1982, så har de sikkert fortalt deg om Imagination. Fantastisk låt, en fin femteplass i Norge, og topp 10 over stort sett hele Europa. Men det tenker ikke Anne-Marie på. Hun var med i Lykketallet i dag morges og hadde muligheten til å sikre seg 10 000 kroner.
1: Lykketallet.
2: I dag kan 10 000 kroner gå til Strømmen og til Anne-Marie. God morgen.
3: God morgen.
2: Skal vi prøve oss på tall da?
3: Ja.
2: Hvilket skal vi gå for da?
3: 26.
2: Da spør jeg deg som jeg gjør alle andre også, ja. Er det noen spesiell grunn til akkurat det tallet?
3: Nei, det er faktisk datteren min og broren min som har valgt. Broren min har bursdag 26. og moren min hadde bursdag 26. Så det er et lykketall.
2: Jeg river opp igjen nå.
3: Gjør det!
2: I 26. Det er tomt altså.
3: Ja, men det var jo en vinst å få være med i alle fall.
2: Ja, det er en hyggelig måte å se det på da.
3: Ja.
2: Så får du et flakslåd da, jeg trøster premie.
3: Supert.
2: Ha en fin dag da.
3: Det blir sikkert vinst på den. Ja, det samme.
2: Det en sjanse til denne uka her, og det i morgen, og da ringer vi en ny deltaker som har meldt seg på med kodordet lykke og sendt det til 2030. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane. You self-destructed, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: It was almost love, it was almost love.
1: Rag & Bone Man med Skin etter Johnny Nash og Maria Mena, snart Starship og No Doubt. Så det nyheter klokka fem, og så skal jeg ringe opp en som jeg skal invitere til Bjerkebanen. Det blir neste time da.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løsland. For om vi skal servere dere denne torsdagen ennå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhøre av et tidligere sendt for Ever Young. Klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 Terje Ellersen tilbake med nytt Jerskjelleren. Og klokka 21 det jo som vanlig Radio Bingo her på Radio L. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og reviser før vi skal gå over I litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt klokka 23. Men aller først så skal jeg få lov til å høre Trine med lite grann.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så er det innom yr.no en tur for å se på været. Været det har vært litt sånn, jeg vil si ganske varierende, for det har vært sol, og det har vært regn, og det har vært sol, og ja. Men temperaturen de har ligget på rundt 18 grader, så det har vært gode temperaturer. Vinden har blåst med cirka 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få en ganske grå og tidvis regnfull dag. Vinden skal blåse med 4 sekundmeter. Temperaturen de skal dog ned i 14 grader. På lørdag så ser det ut at det kan begynne med litt regn, men det skal lette med regn i hvert fall. Det skal bli overskyet i grunn hele dagen. Temperaturen de skal ligge på rundt 17 grader. Vinden den skal blåse med 3 sekundmeter. Søndagen ser ut at det blir en veldig varierende dag, for de har meldt sol med en sky med regn og temperaturer på rundt 19 grader, og vinden den skal blåse med 3 sekundmeter. Og når jeg ser utover neste uke, så ser det ut at vi kan få en del ganske greit vær, men været det snur fort, så vi får bare ta det som det kommer. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Bewitch med Blame It on the Weatherman.

0: Det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg da fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Frendeforsikring. En av tre leker fagfolk. Oppskriften på dyre tabber. Nordmenn tar ofte saken i egne hender og gjør fagarbeid hjemme selv. Det kan koste dyrt. Hvis 30% oppfører seg som elektrikere eller rørleggere hjemme, er det nesten garantert at noen går på en smell, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemsen, som er fagsjef i forbygning i Frende Forsikring. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mange tar sjansen de egentlig ikke burde ta. Med presset økonomi og sommerfritid på vei, frykter forsikringsselskapet en bølge av uheldige gjør det selvarbeid. Jeg liker det dårlig. Mange sier at de gjør jobber de vet de burde overlate til fagfolk. Det jeg lite begeistret for. Det finnes en god grunn til at fagfolk har utdanning, læretid og fagbrev. Vi ser ofte hobbyprosjekter ende i kostbare skader, sier Bjørndal Klemsen, og legger til at konsekvensene kan bli dramatiske. I fjor kostet brann- og vannskader hele 7,8 milliarder kroner i Norge. Dette er de dyreste skadetypene vi ser på hus og hytter. Før du begynner med strøm eller rør, må du stoppe opp og spørre deg selv, har jeg faktisk kontroll, og har jeg lov til å gjøre dette selv, sier hun. Men mest skråsikre. Troen på egne ferdigheter langt høyere blant menn enn kvinner. 40% av menn sier de kan gjøre fagarbeid selv. Kun 16% av kvinner sier det samme. Selvtillit ikke det samme som kompetanse. Og bare så det klinkende klart, ingen kan gjøre fagarbeid bare fordi de har troen på det selv, sier fagsjefen. Mange har allerede prøvd seg. Undersøkelsen avslørte også at en av tre har gjort rørleggerarbeid selv. En av fem har prøvd seg på elektrisk arbeid. Dette bekymrer eksperten. Ja, det en grunn til at fagfolk er fagfolk, og ikke overlade for eksempel å, ja, det høres enkelt ut, og det enkelt, og så legge opp en stikkontakt. Men det skal gjøres riktig, for hvis ikke så kan det gå galt, og da kan det gå som Stein og Ove Berg synger med Mandag Morgen Blues.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Vi har fått en pressmelding her fra NAF. Her står det, ladetest. 9 av 24 biler lader nær sagt like fort som å tanke diesel. På et kvarter ladet 9 av testbilene i sommerens store elbiltest mer enn 300 kilometer rekkevidde. Det har skjedd et kvantespang ved ladetolpen. Skille mellom de som lader lyden rast og resten øker for hver test som går, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF. Bilene kjører lenger og lenger. Flere av bilene i NAFs og motors store elbiltest har så god rekkevidde at du kan kjøre fra Oslo til Bergen eller Trondheim uten å lade. Det samme gjelder bilene som, for de som lader raskest. To av bilene ladet rundt 500 kilometer rekkevidde på et kvarter. Nå er vi snart nede i samme tid som du bruker å fylle dieseltanken. Dette viser at det ikke er så mange unnskyldninger for å ikke kjøpe elbil din neste gang du bytter bil, sier Sødal. Ikke gitt at du får full effekt på laderen. 6 av de 9 superladerne måtte på lastebilladeren for å få nok effekt. Utviklingen går så fort at ladeinfrastrukturen henger etter. Kjøper du en av bilene som kan lade veldig raskt, er det dessverre ikke sikkert at du får så rask lading på en vanlig ladeplass, sier Nils Sødal. Det blir stadig viktigere at ladeoperatørene bygger ut mer og raskere lading, slik at elbileierne får ladet så raskt som bilene sier de skal, fortsetter han. Tidligere var det enkelte kinesiske bilprodusenter som leverte biler med svært rask lading. Nå har også europeerne meldt seg inn på med BMW, Mercedes-Benz og Smart. Og nær alle bilene ladet ferdig på rundt en halvtime. Og av de 24 bilene var de fleste bilene ladet, ferdigladet til 80% på rundt en halvtime. Det har vært utviklingen de siste årene. Alle trenger en solid pause på langtur med bil. Der går en halvtime fort. Nært sagt, alle bilene som kan kjøpes nye i Norge, de lader nok på denne tiden i dag. Så elbiler har blitt som de fleste andre biler. Du kommer deg ikke... Kommer det enkelt rundt på langturene, avslutter Nils Sødal. Ja, det er faktisk ikke så galt med elbiler da. Jeg har faktisk elbil selv, og jeg ser det, den går ca. 30 mil, og det dekker 99% av kjøringen min, så jeg ser ikke problemet, og det er jo alltid hyggelig å følge opp for en femmer og så kjøre 30 mil. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Marcus og Martinus med Elektrisk.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressemelding fra Trygg Forsikring. Helsetrygdkortet gir falsk sikkerhet. Tar du sjansen på at det europeiske helsetrygdkortet kan erstatte reiseforsikringen? Det kan koste deg dyrt, advarer Trygg Forsikring. Helsetrygdkortet kan gi deg behandling, men bare reiseforsikring får deg hjem igjen til Norge, sier pressesjef Ole Ingrens i Trygg. Det europeiske helsetrygdkortet gir rett til nødvendig helsehjelp hos offentlige eller offentlig tilknyttede behandlere i EU og EØS, Schweiz og Storbritannia, på samme vilkår som innbyggerne i landet du besøker. Men det betyr ikke at behandlingen alltid er gratis. Helsetrygdkortet dekker ikke hjemtransport, og det dekker ikke behandling ved private klinikker. I flere land må du også betale egenandel i det offentlige systemet, akkurat som landets egen innbyggere. Det kan overraske nordmenn som vant til det norske helsevesenet, sier pressesjef Ole Ingrens i Trygg Forsikring. Samme kort, ulik regning. Det viktigste å forstå at samme vilkår som lokalbefolkningen ikke betyr gratis. Hvis innbyggerne i landet du besøker må betale egenandel, må du også betale egenandel, sier Ingrens. I Frankrike refunderes normalt 70% av offentlig trygdetakst for ikke sykehusbehandling. Det betyr at pasienten selv må betale resten, i tillegg til eventuelt beløp over takst. I Belgia kan du måtte betale behandlingen først og søke refusjon etterpå. Helsetransport dekkes ikke. Uten reiseforsikringen må du dekke hjemtransport selv, dersom du blir syk eller skadet og ikke kan fly hjem med vanlig rutefly. Dersom du trenger ambulansefly, legefølge eller ekstra sete på flyet, kan regningen fort bli flere hundre tusen kroner. Det europeiske helsetrygdkortet dekker ikke en krone av dette, sier Engrens. Så ja, det viser at ja, du får samme behandling som lokalbefolkningen og må betale eventuelt, sånn som vi gjør i Norge, egenandel. Men hvis det viser at du skal hjem, så har jeg hørt historier om at dette her kan komme opp i mange hundre tusen. Og det tilfellet jeg hørte om at det koster 300 000 å komme seg hjem fra Spania til Norge. Så det å slunte unna med reiseforsikringer, det kan bli en dårlig business. Men nå skal vi få høre litt musikk igjen, og vi skal få høre Ole Ivers med Medisinskapet.

0: Sue.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
2: Ikke noe på TV.
1: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
2: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
1: Men du verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
2: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
1: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
3: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag spiller vi jo bingo her på Radio L. Du hørte jo her i siste jingle og hendte for å kjøpe bonger hen, men det mangler en, nemlig Joko Holvika, for de har jo blitt kommisjonær. Vi har bare ikke fått programmert den inn i reklamen enda, men i løvekjøp så er du med oss klokka 21 kveld, for i kveld spiller vi med en pott på 21 000 kroner, og det kan være gode penger å få med seg inn og mot sommeren. Og den siste tiden har jeg jo tenkt som vanlig å spille litt musikk for dere, så da vil jeg Trond-Erik Løsland takke pent for å følge denne halvtimen her på Radio L. Og jeg har fått PC-en til å lage en liste med litt lokale artister og litt internasjonale, for å si det sånn. Men aller først skal vi få lov til å høre Asbjørn Ribadi med Birkeland, og dere må ha en riktig fin ettermiddag videre.

Nylon, kasse, gitar, blues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med bowiekniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio L's hjemmeside www.radio-l.no.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Ja, der feider Samantha Fox ut, og da kan vi ønske velkommen til et nytt program av Forever Young. Som vanlig så kommer vi til å ta for oss deilig 80-tallsmusikk og tilhørende kommentarer. Og bak spakene så har vi jo 80-tallsdridungen Gerhard Lellingsen.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og på andre siden av bordet her sitter da 80-tallstenåringen Bård Vestøl.
0: Ja, det gjør han.
1: Og ja, som de sa i introen her, nothing's gonna stop us now.
0: Nei. Og vi fyrer rett og slett i gang dagens sending med grupper som nok får mange prakteksemplarer på 80-tallets pullrock, nemlig Bon Jovi. Her er det mye hår og rimelig mainstream rock'n'roll, selv om de fleste pullrockere selv ønsker å klassifisere seg som hardrockere. Albumere, Slipper Under When Wet, definerte vel nesten sjangeren med låter som You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer og Wanted Dead or Alive, og jeg innrømmer glatt at denne platen nærmest er spilt ihjel for mitt vedkommende. Men det er jo ingen vits å spille noen av disse låtene, siden de omtrent daglig spilles på P4 Radio Norge, så da går vi kanskje på den mest rocka låta på albumet, og en av mine favoritter, første låt på side 2 på LP'en Raise Your Hands.

0: Ja, det var Bon Jovi der med Raise Your Hands ut av startblokken I fart på 45 runder per minutt. Ja. Det var mer enn du var vant til, Bård.
1: Ja, det var Bon Jovi på speed, rett og slett.
0: Ja, vanligvis så går det litt senere med
1: ja,
0: de fleste.
1: Ja, så jeg ble litt badus på med dette her, altså plutselig, det var da voldsomme fort låta kom, og det var voldsomme unna, det var jo, høres jo nesten ut som en smurfversjon av låta.
0: men vi fikk justert tempo, og da var låta som den skal.
1: Det var han. Og etter litt puddelsang på speed, det vel passende å fortsette med litt syntoner fra syntens Høyborg Tyskland. Duoen som ikke tvillinger til tross for gruppenavnet The Twins holder fortsatt gående en dag I dag, selvfølgelig med å melke siste rest ut av deres halvhitter fra tidlig 80-tallet på diverse 80-tallsshow rundt omkring I mellom Europa. Og da regner jeg med at playbackboksen spiller Not the Loving Kind, som låta som vi rattler hvert sekund nå, skru volumet opp på.

0: Satan her.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Nå skal vi ha en skandinavisk trippel, faktisk.
1: Ja, det er gøy.
0: Yes, indeed. Vi starter i Sverige med tidligere ABBA-medlem Agneta Fällskog. Det burde vel flest kjenne til. Hun har vel vært et av de største hindrene i veien for at det aldri har blitt noe gjennomføring, eller gjennomføring,
1: innføring?
0: Nei. Gjenforening
1: ja.
0: Av gruppa. Siden hun i mange år var direkte folkesky. For noen år siden kom hun ut av hiet sitt, og hun har faktisk gitt ut et par plater siden det, senest i fjor. Men vi er på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, med låta I Won't Let You Go, en fjærlett, men fengende poplåt.

0: Ja, det var Agneta Fellskog det og Bård. Når vi snakker om ABBA her, så så ser jeg på denne her samleskiva da fra 1998.
1: Ja.
0: Så på baksiden her så har Agneta Fellskog et smykke som som det står ABBA på. Tror du fansen da ante at oi, er det håp for en gjenforening?
1: Og det bildet, og gammelt kan jo være der.
0: Nei, det er jo et gammelt bilde da, men å plassere det på coveret på en Greatest Hits-plate kan jo være signaler om at kjærligheten er der til ABBA.
1: Kanskje det var en teasing fra plateselskapet sin del.
0: Men det skjedde ingenting.
1: Det skjedde ingenting, og det tror jeg vi kan bare glemme nå.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Vi er på en skandinavisk wave.
1: Det er vi, og hjemlandet vårt er jo neste opp. For de som ikke er så gamle som meg, er det vel denne artisten mest som, kjent som idoldommer i 2003 og 2005. Mannens navn er Ole Evenrud, husker du han?
0: Ja.
1: Men da han slo gjennom i Norge på tidlig 80-tallet, kalte han seg Ole Dole, med norskspråklige tekster sett fra et tenåringsståsted. Han prøvde seg på verdensherredømme utover 80-tallet, da kun med artistnavnet Evenrud, og da naturlig nok på

engelsk, men gikk ikke så himla bra. Så i 1989 la han opp som artist og har siden jobbet som låtskriveprodusent blant annet for Trine Rein og Kurt Nilsen. Vi skal få høre fra hans norskspråklige epoke som Ole Dole med låta Framtidsskrekk fra 1983.

0: Ja, det var Ole Dole, eller Ole Evenrud som han heter, som så mørkt på fremtiden.
1: Ja, det er interessant med 80-tallets Europa og kanskje litt den kalde krigen og alt det der ja. Som pågikk. Så uten tvil om han sang der, og jeg synes det er gøy med plata som heter Høy og Mørk. Det er vel en form for ironi der.
0: Det er en form for ironi, for han er vel liten og lys,
1: ja.
0: Og meget spinkel.
1: Ja.
0: Da avslutter vi naturlig nok den skandinaviske trippelen med båten over Skagerrak til nabolandet vårt i sør, Danmark. Enda mer spesifisert København. Denne mannen fikk stor suksess i Skandinavia som frontfigur i gruppa Gasoline på 70-tallet. Da skjønner jo alle de fleste hvem det er.
1: Mm-hmm.
0: Og han er besittelse av tidens mest solgte album i Danmark, Midt om natten, som for øvrig også lå 45 uker på VG-lista, hvorav 8 uker på førsteplass. Mye takke ved landeplagen Papirsklipp, og ja, det er den. Livet er langt, lykken er kort, sale den du tør give det bort. Mm-hmm. Det han heter noe sånt nå. Dette var 1983, vi går 5 år frem i tid til de smukke unge mennesker.

0: Ja, for de som ikke måtte vite hvem som sang, faktisk sang De smukke unge mennesker, kan du nevne var Kim Larsen. Jeg tror Sørum jeg glemte det å si det i sted.
1: Ja, men jeg synes han taler for seg selv, denne her smukke dansken her.
0: Ja, jeg vil jo nesten si det. Ja. Hvis du ser borti fra det musikalske på neste gruppe ut, er mitt sterkeste minne og inntrykk av denne gruppa, vokalist Rick Ocasek's dame, eller og kommende kone, Paulina Poriskova.
1: Ja.
0: Bare sjekk over på nettet, så skjønner jeg mener.
1: Ja.
0: Mm. Det var han som fikk øynene mine opp til å skjønne at så lenge du har penger, kjendis og rockestjernestatus, kan du se ut som, ja, Shrek, og likevel, tra de flotteste damene på jorda. Var vel rundt 16-17 år da. Kan for øvrig nevne at de sensasjonelt nok fortsatt holder sammen. Tilbake til det musikalske, det Cars er nok mest kjent for her i Norge for monsterhitten
1: Drive.
0: Stemmer. Ja. Men de har nok andre gode låter i katalogen også, deriblant Touch and Go fra 1980.

det var det kaos med Touch and Go. Neste gruppe ut har vel et meget spesielt gruppenavn, og på grunn av dette gruppenavn, som betyr en flokk med måker, og vokalist Mike Skår sin meget eksentriske hårsveis, du ville ha sett det, eller skjønt det når du har sett det, ble først en flokk av Seagulls, som de heter, tatt for et tulleband. Men de har i stedet etter hvert blitt hyllet som pionerer for New Wave og Synthpop, til tross for at det fantes artister på 80-tallet med atskillig større kommersiell suksess. Så måtte jeg få inn Liverpool-bandet, hadde sin absolutt topp tidlig på 80-tallet, med blant annet Wishing, If I Had a Photograph of You fra 1982, en låt som i hvert fall er for litt på jernbakken med sin ekstremt repeterende syntoner.

0: Ja, jeg nevnte jo det om du begynte jo faktisk å begynne å nynne med
1: It goes on and on.
0: Ja, ekstremt men, repeterende syntoner.
1: Ja, det var Wishing Them, I Had a Photograph of You med bandet.
0: Bandet er Flock of Seagulls.
1: Flock of Seagulls?
0: Yes.
1: From Liverpool.
0: From Liverpool.
1: Yes.
0: Nå skal ikke hverken med eller kanskje du prøve seg på Skouser-dialekt.
1: Nei, det tror jeg ikke vi trenger.
0: Nei. Vi bare
1: vandrer. Det tror jeg ingen trenger.
0: Jeg synes Skouser-dialekten er fin.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: I Skouserland, ja.
0: I Skouserland, ja. Av alle program vi har laget, Geratle, er det vel en låt jeg vil si hører med i vårt program, men som av diverse grunner ikke funnet plass til enda. Det er en av, jeg kaller det en av tidenes one-hit-wondere, men skal jeg komme med en forklaring på at den enda ikke er spilt, så er det vel rett og slett at den fortsatt har en jevne rotasjon på kommersielle radiokanaler. Og jeg synes det er normalt litt kjedelig å plukke ut slike låter, men siden det er en av de absolutt største gode låtene fra 80-tallet, så kommer den nå,
1: ja.
0: Og da er det vel bare å hive på F.R. David med Words.
1: Hva står F.R. for?
0: Ja.
1: For ta det senere.
0: Ta det senere.

0: var jo F.R. David med Words, og du spurte jo hva F.R. betyr. Det vet jeg faktisk ikke, men jeg skal jo innrømme at før jeg visste bedre, så sa jeg bare frøken, for F.R. er jo tross alt en forkortelse for frøken.
1: Du tror ikke det kan være en forkortelse for France?
0: Kanskje. Han er en fransk tuniser.
1: Ja, ja. Kanskje det?
0: Ja, jeg vet ikke. Vanskelig å si.
1: Men nå er det jo så mye internett der ute, at det er jo bare å gå og lete på internett, ja, så finner man det ut.
0: Dette burde jeg jo være sjekket på forhånd.
1: Ja, men det kan andre gjøre.
0: Det kan andre gjøre, ja.
1: For nå har vi satt griller i hodet på folk. Nemlig. Håper jeg.
0: Ja, vi satser på det. Vi går fra smektende syntoner fra nevnte frøken David til poppunk med Transvision Vamp. Det er vel en del som synes at dagens artister med Miley Cyrus i spissen spiller vel mye på sex, men det var jo ikke noe ukjent fenomen på 80-tallet heller, og vokalist Wendy James i Transvision Vamp kjørte på det hun kunne på seksuell og opprøsk fremtreden, og kombinert med fengende poppunk-låter ble dette en riktig så grei kombo på slutten av 80-tallet, blant annet med låta Baby I Don't Care fra 1989.

0: Det var Wendy James I spissen for Transvision Band med låta Baby I Don't Care.
1: Det sikkert noen som skulle ønske at dette var TV, for jeg sitter nemlig med coveret til denne artisten ja. Wendy James, så nok om det.
0: Ja, vi trenger ikke utdype noe mer om det, men vi skjønner jo tankene dine. Ja. De fleste kjenner vel til den fantastiske balladen. Jeg har ikke lyst til å synge, men jeg har lyst. I Wanna Know What Love Is. Mm. Med foreiner, hvor det bygger seg opp med gospelkor og alt som finnes. Å følge opp denne verdenshitten er ikke så lett, men de prøvde med låta That Was Yesterday, hvor de faller for fristelsen å hive seg på syntbølgen, til tross for at de så tøft titulerte seg selv som et rockeband. Og platepublikummet tenkte som så, dette var ikke så verst, og det synes faktisk ikke jeg heller. Låta fikk naturlig nok ikke like stor suksess som forgjengere, men nok til at det foregner kan skryte av at albumet Agent Provocator fra 1984 inneholdt to ganske store singelhitter, som de fleste artister ikke er forunt.

0: Was Yesterday, forener. Forener med Luke M. i spissen.
1: Selve essensen av Forever Youngs tankegang, egentlig. That was yesterday.
0: That was yesterday, ja. Veldig passende låt, egentlig.
1: Ja, veldig, veldig, og veldig fin.
0: Absolutt, det var jeg helt enig. Nå er noen låter siden Tyskland fikk lov til å presentere seg dette programmet.
1: Ja, de trenger seg vel inn igjen.
0: Det, vi må jo få gjort noe med det, ja. Uten tvil. Med tanke på nasjonaliteten til neste herremann ut, Peter Schilling. Ikke Peter, det er vel Peter når det er tysk, Peter Schilling. Slipper jeg vel ikke noe atombombe når jeg forteller at han er mest kjent for syntpop. Men det låter som vi skal spille nå er ikke synten så dominerende til tross for at den selvfølgelig hører den, men sangen innledes med panfløyte som også kommer igjen senere låter, og litt kvinnelig vokal underveis som piffer opp låter. Jeg synes rett og slett det er en ok poplåt. Peter Schilling med Different Story.

0: Kan jo si det. Kan jo si det som det, Bård, at denne låta her synes jeg var minner meg litt om når jeg gikk på fritidsklubb på midten av 90-tallet, så var det sånn 90-tall-sound nesten. Og,
1: ja, det jo nesten, det jo 89, så det var jo nesten.
0: Ja, det forklarer vel hele biffen det.
1: Ja, ja. Det jo en fin poplåt.
0: Ja, absolutt, definitivt, og veldig gøy med luftig kvinnestemme igjen. Jeg synes det så fint.
1: Det herlig med kvinnestemmer, generelt.
0: Ja.
1: Ja. Nest siste gruppe ute da er nok en av mine absolutt helter, eller rettere sagt, får vel heller presisere at det er låtskriver, produsent og vokalist Jeff Lynne ja. I gruppa som er en av mine helter.
0: Fabelaktig mann.
1: Absolutt. Vi snakker da om Electric Light Orchestra, eller for enkelhets skyld bare...
0: ELO.
1: ELO, ja. Angående Jeff Lynne sier jeg bare inte demt og inte glemt, for det jo fryktelig med å si om han.
0: Ja, det sant.
1: Så, han, så de som måtte ha interesse av det kan jo bare gå inn på nettet da.
0: Jeg synes alle burde sjekke ut Jeff Lynnes backkatalog og ELO sin backkatalog, altså samling ja. Låter, for det så mye gull.
1: Vanvittig mye gull. Låten vi skal spille fra albumet Secret Messages fra, fra 1983, og regnes av såkalte musikkeksperter som ELOs kanskje svakste album. Jeg velger ikke å hive meg inn i den diskusjonen, men bare la dere få høre. Four Little Diamonds er en låt som starter som en klassisk rocklåt, men med et taktskift i refrenget med overflod av synthesizere. Deilig.
0: Ja, det høres ut som midt i blinken for et program som, som Forever Young.
1: Definitivt.
2: Is this on? Okay, after four. Four!

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes.
1: Klokka den passerte hus til 19.00. Vi skal nå få god country I en hel time her på Radio L.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioL.no eller radio-l.no.

0: Ja vel, ja vel, ja vel, ja vel, ja vel, folkens. Det er Jazzkjelleren på Radio L, og det er Terje og Christian, og det blir en liten time med musikk fra jazzens store og vidunderlige verden, både ny og gammel og det fjerne der. Og så skal vi ikke glemme det at det kommer en liten spalte, fast spalte senere, med anmeldelse. Og i dag skal vi politianmelde, sa du det?
1: Ja.
0: Nei, men det blir nok bare en pladeanmeldelse, ja. Ja, noe relativt fersk jazz fra Danmark denne gangen.
1: Jips.
0: Mm. Men det kommer litt senere. Så før vi kommer så langt, så må vi liksom varme opp. Det er sånn der, rense ganen. Ha noe jazz for å sette i gang det her greiene.
1: Ja, det er jo ja, det er jo det. Det er derfor jeg sitter og er så stille her, for jeg sitter og tenker på hvordan smeller man i gang denne timen best.
0: Har du noe heftig og intenst, eller kanskje lavmelt og snilt?
1: Jeg har noe sånn sommerlig.
0: Ja, det kan vi godt ha.
1: For nå er det jo begynt, og det har jo vært litt ymse i det siste. Vi har hatt en god lang mai, og egentlig også blitt begynnelsen av juni, men ja. Vi går til The Modern Jazz Quartet med den gamle traveren Summertime.

0: Yes. Ernesto Pascual. Det var jazz, dette var ikke det?
1: Jeg synes det må være godkjent. Jazz og samba og...
0: Ja, det, var det mye der, men... Ja,
1: det ofte med han.
0: Jaskehalten var relativt fin.
1: Ja, men du vet, i jazz, det er jo mye samarbeid i jazz veldig ofte. Mange av de her gruppene jeg har hørt om, altså i hvert fall i gamle dager, så hette jo sjelden gruppene noe sånn spesifikt, sånn som i dag, så er det mange jazzgrupper som har et bandnavn, sånn som et rockeband ville hatt av dette.
0: Ja, ja.
1: Sånn, hva som helst, liksom de laver sitt navn. Men i gamle dager var det veldig ofte bandlederen, eventuelt bandlederen og hans sånn og sånn gruppe.
0: Ja, sånn, ja, ja, ja.
1: Men uansett, det er jo på en måte en sånn, den røde tråden i jazzen egentlig, at det er samarbeid, folk som har spilt med forskjellige folk, i mye større grad kanskje enn i popmusikken, at folk på en måte spiller noen år sammen, og så går de videre til en ny gruppe, går hver sin vei, og rundt etter noen år kommer kanskje noen sammen igjen og spiller, og det er mye sånn, de er opptatt av å spille med mange forskjellige folk.
0: Ja.
1: Og noen ganger så er jo de samarbeidene veldig bra og legendariske, og andre ganger så kan de bli litt spilt i el. Så derfor skal jeg ikke ha med Jan-Erik Vold, men bare Chet Baker.
0: Ja, var det et stikk til meg? Har jeg spilt mye av den blommann-blommann-skiva?
1: Ingen kommentar. Men det her er Chet Baker, og han skal få lov til å spille trompet for en gang selv.
0: Ja.
1: Han er jo veldig kjent for å være kjekk og synge og drive med heroin.
0: Ja.
1: Men,
0: heroin er jeg kjenner for.
1: Ja, sant. Men han kan spille nok så ok trompetet. Og det er ikke alle sangene han spiller som er sånn, vispeballader. Det hender av og til at det er litt tempo. Så la oss få høre Chet Baker, salig Chet Baker, med But Not For Me.

0: Det var Palle Mikkeborg og litt sånn
1: Unnskyld, Palle.
0: Står du helt stille her?
1: Ja,
0: søvnlysende nordisk indelias. Ja, vi må ha litt mer driv, litt mer liv og røre, litt mer akrobatisk.
1: Ja.
0: Akrobatisk piano.
1: Ja.
0: En av de virkelig store jazzpianistene som som er kjent nettopp for sitt akrobatiske piano, det er Art Tatum.
1: Ja.
0: Han, altså han spilte veldig mye musikk sånn bare på egen hånd, bare på piano, og han er helt sånn, ja, det er helt utrolig. Han har teknikken til en sånn superklassisk pianist, samtidig som han er jo vokst opp i jazztradisjonen og kan gruve og
1: alt det. Ja, så han jazzer, ja.
0: Nei, han coverer jo mye forskjellig opp igjennom i sin karriere, blant annet så har han jo coveret Caravan, denne gode gamle klassikeren, som, som har skrevet One Tis All, trombonisten til Duke Ellington. Så offer ikke høre Caravan Art Tatum og bli lamslått av teknikk, men ikke iskald, kalkulerende teknikk.
1: Leken teknikk.
0: Nettopp.

0: altså hvis en har ambisjoner om å lære seg å spille piano, så er det kanskje ikke så smart å høre på Art Tatum og
1: Nei, da mister man litt ja.
0: Nei.
1: Men jeg synes vi skal på en måte gå, jeg skal hekte meg på den greia der med den der
0: litt fart og spenning.
1: Ja, og folk som og gamle klassikere som folk spiller på nytt og gjør ja. Til sine liksom. For sånn er vel en sånn When Sunny Gets Blue, som er vel, jeg tror ikke den original med Nat King Cole heller, men det er jo litt sånn
0: Sunny eller Sunny?
1: Sunny.
0: Åja, oh, da tenkte jeg for det, Sonny Rollins, den kjente saxofonisten, ja. Dør just. Og han ja. Er jo en sånn...
1: Dette er en låt fra 1961, så jeg tror ikke den
0: For hvis den heter Sunny og ikke Sonny, så er det ikke
1: den uansett. Sunny.
0: Nei, her hadde du sjansen til å hylle en saxofon.
1: Jeg kunne gjort det, ja, nei, det du... nekter jeg å gjøre. Mm. Skal ikke hylle noen som ikke trengs å hylles, jo da, men han er jo stor. Nei, men en som også burde hylles er McCoy Tyner.
0: Ja.
1: Han har coveret denne. Jeg synes det er litt sånn rart, jeg med sånn jazz, det er mye jeg synes er rart med jazz, men det er noe med at jazzlåter ikke kovres på samme måten, jeg vet ikke. Eller de gjør jo det.
0: Ja, for de opererer jo med noe de kaller for jazzstandarder, altså sånn, det er en del av det de kaller for standardrepertoire, altså låter som folk forventes å kunne.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Og så er det så mange måter å tolke sangene på. Mm. Sånn som Caravan du hørte her i sted, den er veldig annerledes fra Duke Ellington's versjon.
1: Ja, det er det jeg synes er liksom
0: myriader av forskjellige
1: den bredden versjoner. Av covering er jo der. Men ok, McCoy Tyner, When Sunny Gets Blue.

0: Ja, vi må tilbake til Norge, synes jeg. Og vi må ha noe, en kvinnelig utøver, og vi må ha noe også nytt.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, ja. Ja, for det litt dagsaktuelle, ikke bare som gav ut i eldre tid. Kristin Bolstad, kjenner du godt det?
1: Nei, men jeg gikk i klasse med en som heter Janneke Bolstad, ja, på barneskolen. Ja,
0: sikkert mora. Men hun her kommer...
1: Ikke mora. Jo, det kan det være, men jeg kan bli gamle.
0: Hvem vet. Men hun er i hvert fall komponist, vokalist og improvisasjonsudøver fra Voss.
1: Ok, ja.
0: Men bosatt i Oslo, så det gjør det bra igjen.
1: Mm.
0: Hun jobber mye med improvisasjoner og av og til litt sånn i det elektriske hjørnet. Man har jobbet egentlig med alt fra folkemusikk til klassisk og funk og jazz og pop og rock og ja. Nok så variert, la oss si det sånn. Men glad improvisasjon. Så nå skal vi få høre et stykke som heter sett heter Bølger, og det passer jo så fint inn på som det er Sørlandssommer.
1: Sørlandssommer, ja.
0: Bølger ifra Chris.

0: jeg må bare skryte fælt av Fumiku Asari.
1: Ja, Douglas jo, de jo nok så fornøyd med det, ja.
0: Og hun her jo ganske, hun jo samtidsmusikeren ja, ja. Holder på nå.
1: Ja, det bra at det noen som liksom holder fanen oppe og spiller musikk. Altså, det jo som jeg sa I sted med musikksmak og sånt, og musikksjanger. Altså, ja, en kan sikkert tenke det at musikk skal alltid utvikle seg og skal være I forskningsfronten, men samtidig skal liksom bare kaste vekk all mulig musikk bare fordi den ikke moderne.
0: Nei, og var det ikke Lindfors som sa, musikk skal bygges ut av glede. Glede bygger man musikk. Ja,
1: men vi får en sånn svensk jazz spesial en gang.
0: Ja, det kan vi ha.
1: PS, uten å spille noen ting fra jazz på svenska, for den spilt
0: gjerne. Den spilt gjerne, den det. Men
1: altså, den veldig fin, masse. ja, veldig fin, men...
0: Hæ? Ja.
1: Neida, men det,
0: kan vi spille Lillbabs, vi kan spille...
1: Jazz, nei, hun har vel noe jazz over. Ja. Det meste. Ja. Nei, poenget mitt var at nå det slutten på sendingen, slutten på visa. Jazzkjelleren slutt for denne gang. Dere kan høre oss igjennom en måneds tid, og... Eventuelt så går det jo alltid en reprise fredagen etter klokka 6. Men hvis det nå fredag og du hører på reprisen, så kan jeg ikke hjelpe deg.
0: Nei,
1: det Kristian I den ene sofaen, Terje I den andre. Og nå skal vi høre en sang som jeg har hatt på lista mi veldig, veldig, veldig lenge.
0: Oi, det alltid gøy.
1: Men jeg tror du vil sette pris på det her, for det her er sånn storband som du glad I, som egentlig spiller funk og ikke jazz, men ok.
0: Ok, ja.
1: Men det litt av begge deler, fordi han... Billy Brooks, som står bak det her Han spilte I blåserekka til Hvem var det da? Var det Duke Ellington, tror Eller var det en av de her gamle
0: En av de store
1: Ringrevene fra tidlig gamle Ja, han har spilt I masse sånne gamle storband Så det får jeg greit Så det Jeg vil kalle det noen slags funk Men med nok så mye storband-elementer I blåsen Så vi høres om en måned Og ikke, som Billy Brooks ville sagt Om 40 days Så tusen takk for oss Tusen takk for at dere lytter. Koser dere I det.

0: lytter til Radio L.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyrsmoen i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74. kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Da kan vi ønske velkommen til kveldens radiobingo her på Radio L. Jeg starter hvis noen sekunder for tidlig nå i kveld, men jeg håper dere fikk med dere hele introen her. Vi er kommet frem til torsdag 11.6, det vil si vi er i uke 24. Og det er spillomgang nummer 24. Det må da sjekke oppe i venstre hjørne på bongen deres. Jackpotten i dag kommet opp i 21 000, og vi har trukket kveldens jackpot-tall, som du bare må notere deg bak øret eller ha en annen plass, ikke stryket ut på blokka nå. Men jackpot-tallet i kveld altså 24. På telefonen i kveld treffer dere Solveig Bjørkstøl Olsen og Else Holm, og i studio Bippa Ulda Løland. Da det grunn bare å trekke kveldens første tall. Vi begynner som vanlig med enraderen, og her det 500 kroner. Vi ser lykke til. 89, 8, 9. Nitti, 9-0. Åttiseks, 8-6. Syttisyv, 7-7. 72, 72. 16, 1, 6. 80, 8, 0. 85, 85. 10, 1, 0. 75, 75. 36, 36. 19, 1, 9. 24 24 40 40

55 55 12 1 2

har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, da fikk vi en deling, og da gratulerer vi Unni Mosgren Lillesand. Bingo-tallet her var 11. Bongen kjøpte hos Ekstra Birkeland, 350 kroner til det. Så gratulerer vi Jadden Tingsaker Lillesand. Bingo-tallet var også her 11, og bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, 350 kroner til det. Så er det over på treraderen i spill nummer 1, og da skal jeg bare se her, må jeg bare få notert med de som vinner kuponger. Ja, treraderen i spill nummer 1, det grønne arket, og gevinstbeløp 1000 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. Fem, tallet fem. Tjuefem, to fem. Førtien, fire en. 87, 87. 48, 48.

Ni, tallet ni. Sekstitre, sekstre. Sekstisju, seks syv.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, da kan vi gratulere Randi Jensen Høvåg. Bingo-tall var også her 67, og bongen kjøpte hos Kiwi Borkdalen 1000 kroner til det. Så over på spill nummer 2, det gule arket, som vanlig, med en enradder, 500 kroner, hvis jeg lykker til å trekke tall. 19, 1, 9. Seksten, en seks. Seksti, seks null. Åttiseks, åtte seks. 5, tallet 5. 25, 2, 5. 63, 6, 3. 7, tallet 7. 42, 4, 2. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 13, 1, 3. 17, 1, 7. 80, 8, 0. 23, 2, 3. 85, 8, 5. 87, 87.

Vi gratulerer Nordåsen Terrasse Bingolag, Birkeland. Bingotallet her var 87, bongenkjøp på Ekstra Birkeland. Det var 500 kroner til dere. Så over på Toraderen, i spill nummer 2, det gule arket. Og der er gevinstbeløpet 700. Vi ser lykke til og trekker tall. 27-27. Sekstien, 38-38. 81-81. 47-47. 29-29. 39-39. 70-70. 9, tallet 9. 64-64. 8, tallet 8. 52-52. 59-59. 73-73. 53-53. 69-69. 40-40. 35-35. 1, tallet 1. 6, tallet 6. 68-68. 48-48. 26-26. 62-62. 67-67.

Besøk gjerne Radio Els hjemmeside. Enkel å utforske og bruke. Like enkel å bruke på PC, nettbrett eller mobil. Sendeplan finnes under fanen Live. Under Live kan man også lese om alle programmene og info om hvordan du lytter til nettradioen. Enkelt å sende hilsen og ønskelåt. Gå inn på fanen om oss og velg hilsen ønskelåt. På nettbrett og mobil velges de forskjellige fanene på ikonet oppe til venstre. Adressen til siden er som tidligere radio-l.no. Mange innslag som sendt på radioen nå mulig å høre igjen, for du går på forsiden. Og under lokalnytt ligger der en del innslag som man kan høre så mange ganger en vil, og det vil jo også etter hvert som hjemmesiden fullt utbygd, blir et arkiv med masse lydklipp.

Da gratulerer vi Berit Jørgensen Høvåg, Bognekjøpt hos Kiwi Borkdalen. Bingotall var 67, og det var 700 kroner til det. Så vi over på treraderen i spill nummer 2, og her gevinstbeløpet 1500 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 11, 1, 1.

10 er 0. Åtte. 31, 31. 24, 24. 34, 34. 44, 44. 57, 57. 30, 30. 20, 20. 22, 22. 3, tallet 3. 2, tallet 2. 49, 49. 55, 55. 76, 76. 84, 84. 45, 45.

Ja, da fikk vi en deling igjen. Vi gratulerer John Kerry, Lillesand. Bongen var kjøpt på matkroken, Lillesand, og det var 750 kroner til det. Og så var det en som ønsker å være anonym, også her fra Lillesand. Bingo-tall var 45. Bongen er kjøpt på Mikstor-kiosken, Lillesand, 750 kroner til det. Så er jeg over på det rosa arket, spill nummer 3. Som vanlig begynner vi med en radon. Her, 500 kroner. Vi trekker tall og sier lykke til. 65, 65. Syv fire. Åtte to. Fjorten en fire. 77, 77. 61, 61. 15, 15. 64, 64. 58, 58. 54, 54. 17, 17. 1, tallet 1. Åttiseks, åttiseks. 25, 25. 49, 49.

Gratulerer så mye til Børge Kolstad Lillesand. Bongen kjøpte ekstra Lillesand. Bingo-tall var 49, 500 kroner til det. Så det Toradon, spiller på tredje rosearket. Kvinnsbeløpet her, 700. Vi ser lykke til og trekker tall. 4, tallet 4.

Vi gratulerer Amalie Gregersen, Lillesand. Bogne kjøpt på Best Birkeland. Bingotall var 62, 700 kroner til det. Så det treraderen, spill over tre. Her gevinstbeløpet 2500 kroner. Vi ser lykke til å trekke tall. 84, 84. Sytti, syv null. Trettifem, tre fem. Femti, fem null. 71, 71. 23, 23. 22, 22. 42, 42. 33, 33. 48, 48. 45, 45. 83, 83. 80, 8, 0. 34, 34. 85, 85. 66, 66. 13, 1, 3. 3, tallet 3.

Gratulerer så mye til Mai Linn Simonsen Kristiansand. Bingotall var 68, Bogne kjøpte hos Kiwi Tingsaker. 2500 kroner til det. Så det spill nummer 4, en radar. Og det på et hvitt grått ark, eller hva du vil kalle det. Gevinstbeløp så vanlig 500. Vi trekker tall. 76, 76. Syttifem, syvfem. Femtito, femto. Åtti, åtte null. 20, 2, 0. 55, 5, 5. 62, 6, 2. 42, 4, 2. 8, tallet 8. 45, 4, 5. 74, 74. 81, 81. 46, 46. 31, 31. 22, 22. 90, 90. 37, 37.

86 86. Trettiåtte, tre åtte. Tjuefire, to fire.

Ja, da fikk vi en deling igjen. Vi gratulerer Eirin Skanke Lillesand. Bingotall var 79. Bongen kjøpte hos Ekstra Lillesand. 250 kroner til det. Så gratulerer vi Jan-Hedrik Skibli Lillesand. Bingotall var også her 79. Bongen kjøpt på Kiwi Borkedalen. 250 kroner til det også. Så det rad nummer 2 i spill nummer 4. Gevinstbeløp 700. Vi ser lykke til å trekke tall. 69. Tjue tre, to tre, elleve, en en, sytti en, syv en, tjueseks, to seks. Femten, en fem. 19, 1, 9. 18, 1, 8. 29, 2, 9. 33, 3, 3. 89, 8, 9. 72, 7, 2. 61, 6, 1. 5, tallet 5. 3, tallet 3. 12, 1, 2. 68, 6, 8. 34, 3, 4. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 2, tallet 2.

Gratulerer så mye til Helene Larsen Høvåg. Bingo-tallet var 2, og bongen er kjøpt hos matkroken Indre Årsnes. 700 kroner til det. Så skal vi over på kveldens siste spill. Det jo en trerader i spill nummer 4, og her gevinstbeløpet 3000 kroner. Og vi ser lykke til å trekke tall. 14, 1, 4. Femtisju, fem, syv. Sekstifire, seks, fire. Førtitre, fire, tre.

78, 78. Trettito, 32. Ni, tallet ni.

0: Ja, var det noen som var så heldig å få den alene, for vi har jo hatt en del delinger i kveld. Men vi gratulerer Sigrid Severinsen Lillesand. Bingotall var 9, og bongene kjøpte hos Ekstra Lillesand. Det var 3000 kroner til det. Så vil jeg takke alle dere som har spilt her i kveld og spilt bingo, og så må jeg si det at gevinster, de kan hentes på Mix Storkiosken i Meierigården i morgen etter klokka 11. Altså ikke før klokka 11, så etter klokka 11 i morgen utover kan dere hente deres gevinster på Mix Storkiosken i sentrum. Da vil jeg bare takke for dere som har spilt, ja, og så skal vi stokke om litt på noen programmer her. Avslutt noen og opp med noen nye, og så blir det et par rebuser og litt musikk, og så høres vi igjen på øyeblikket.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyrsmoen i Lillesand.

Det var Stavanger-kammeratene, og da skal jeg gjenta rebusen før jeg spiller neste melodi som har fått en ønske om å spille Satisfaction av Rolling Stones. Men først, matretter var tema, og stikkordet tone pluss 1000 pluss vi på dialekt pluss spørreord på dialekt pluss konsonant pluss ordne. Da kommer Satisfaction med Rolling Stones.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, det er det. Og da har vi trukket på rebus, og da har vi svar på den som var lammekaré. Vinnere var Ann Marlena Eskedal og Siv Fåfeng Fosse. Gratulerer til dere. Det ligger et lite flaks, et grisflaks og en radio-L-penn til dere her på radioen som dere kan hente. Så skal vi ut med ny rebus, og det er fremdeles matretter. Og da sier jeg overta pluss radius pluss preposisjon pluss vende høy pluss romertall. Altså overta pluss radius pluss preposisjon pluss vende høy pluss romertall. Det er altså vanlig å ringe til telefonvakten på 3727-2600 eller send en sms inn til studio her på 95-33-5260. Det er med i trekningen, men om dere, jeg tror ikke dere har noe bedre sjans om dere både på den ene og den andre, for vi trekker en her, og så trekker vi en av de som er der ute. Og du kan ikke vinne hele potten, for å si det sånn, begge trekningene. Men vi har plateønske, onkel Tuka, to hender.

0: igen.
1: Ja, jeg skal gjenta rebus, og den lyder som følger. Overta pluss radius pluss preposisjon pluss å vende høy pluss romertall. Da har vi flere ønskeplater her som kommer inn, og da prøver vi å få med så mange som mulig, selvfølgelig. Og da sier vi først nå at Darius Rucker og Lady Antebellum med Wagon Wheel.

0: Ja, vi tog den redde ned som var så lang, for vi skal prøve å rekke å få med noen flere her før vi avslutter, og da er det ønsket å høre et brev til himmelen med Tove Widerberg.
1: Jeg har ikke mange år kvar, sa han med tårfyllda øyne.

Ja, jeg skal gjenta rebus, og nå tikker det inn veldig mye plateønsker. Jeg kan dessverre ikke få med alle, vi har jo bare cirka 10 minutter igjen. Men vi trekker på rebus under neste melodi, den skal jeg gjenta. Overta pluss radius pluss preposisjon pluss vendehøy pluss romertall. Her har vi først og fremst, skal vi se, ønskelåt Vassendgutan med slutte å drekke. Det fant ikke jeg de, men jeg fant den med Plumbo. Jeg håper og tror at det kanskje var den de mente. Vi tar med så mye vi kan.

Ja, jeg har trukket på rebus, og jeg må bare beklage, jeg får ikke med alle melodiene, for nå kom det inn så mange på slutten, og det var noen jeg skulle gjerne ønske å høre selv, som jeg dessverre ikke heller har, men da har jeg notert med Herb Albert and the Tijuana Brass Band, som vi dessverre ikke hadde, men vi kan gratulere Askil Drangsholt, som ønsker denne melodien. Han har i hvert fall vunnet på rebus, og da har vi også trukket ut, skal vi se, Olav Skuggevik. Svaret på den var jo fårikål. Så, Askil Drangsholt, da håper vi å ha Herb Albert and the Tijuana Brass Band her ved en senere anledning, så jeg legger det inn til de som laster ned musikk og kjøper musikk. Da var det jeg minne om at i morgen er det jo fredag, og da er det ønskebrønnen vi starter med klokka 10 og frem til 11:30. Og da er det sendt inn til dere som har noe dere gratulerer noen med, enten det er bursdag, bryllupsdag, eller hva det skulle være nå. Så må jeg bare si takk til Else Holm og Solveig Bjørkstø Lodsen som bare sitter på telefonen her i kveld. Så vil jeg takke for meg her i studio, Bippa Ulda Løland, og så høres vi igjen, og så kan jeg jo minne om at jackpotten, den står jo enda, og den er da på 22.000 neste torsdag. Men så er det noen som ønsker å høre Trine med sangen litt grann. Lytt på teksten, vi trenger å stoppe opp og gi oss selv en klem og få drømme oss bort litt og ønske alle en god kveld. Så er det jo også noen som ønsker å høre Asle Bekk med Skur 55. Dessverre, vi rakk ikke den heller. Jeg håper dere kan være med på siste melodien til Trine, og som heter Litte Grann. Takk for i kveld. Vi høres igjen. Ha en god natt.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjemsel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kortbukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedkjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Tusen takk. Har dere hatt det bra i kveld, da, folkens?
1: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.
4: Dinlyd.no. Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Petra Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sakken opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
10: God

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Ja, da har jeg rukket den, ja.
3: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Petra Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Nett med eget nett.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.